anas mi Yusuf nit mo nak am na wuti ci turu Yusuf ndax ñi ni dañ ne tur bi arab la ñi ne dedet hebra la waaye li ëpp ci fuqaha wi ñoom dañuy jàpp moo di turu Yusuf hebra la mais du arab waaye am na ñenn nag ci boromi xam-xam yoo xamante ni wax nañ ni turu Yusuf arab la mu ne ndax mooy ndax al asif moom mooy al abd mu ne nag Yusuf kon nekkoon na jaam loolu tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi njàqale njàqale gi mu nekkee woon bi ñu ko takkalee way juróom dugal ko ca tend ak itam jàpp bi ñu ko jàpp mu nekk jaam njàqale googu ak jaam bi moom la ñu boole.